0: bo moy mandato neng karibaura ngokom sikambalam ne yam sabo sikambalam ne yam maybo sikambalam ne yam labo
1: moy ma ah dondu ina barsine
2: to nera mbayeli
1: dondu
2: barki domantara bi
1: ah
2: ayo hamis dumu da turom yamba mawa da tamba ke bu samsun mam ta kuma da ne ba ndo jum da ta mu ayi da turom ya da no bindigle hamis ju na lon hamis da to doge a ji doge ngira ka be da to ne ma kuma pa da ne ka kuma da hamis ba